0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. დღეს ოფიცი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511, ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

Simpson.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 0-3-2-24-01-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.74 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ოგწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 99 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარე.

გადამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მინე რადიო კომერსანტ ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანა
2: ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულ ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

Hollywood, she's Hollywood.

0: ყოველთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი. CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი. Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი. Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. აბენის ცნობით სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყოლი, თავსაბურავი, ჯვარ, პანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალ არჩეულ საპატრიარქს შიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა, სრულიად საქართველოს ახალ არჩეული საკათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის ინტრონიზაცია საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: HRG-ის ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა კომერსანტის ეთერში დასაქმების ბაზრის ტენდენციები შეაფასა. როგორც შახბაზიანი ამბობს, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ფონზე ჰორეკა სექტორში კადრებზე მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მისივე თქმით, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, ეს დამატებით ნეგატიურად აისახება სექტორის სამუშაო ძალის მაჩვანებელზე. სამწუხაროდ, ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების გამოქვეყნების ტენდენცია შეიცვალა. წინა წლების სტატისტიკებით რომ ვიმსჯელოთ, თებერვლის ბოლო რიცხვებში ჰორეკა სექტორი აქტიურდებოდა ხოლმე. 2024-25 წლების თუ ვიმსჯელებთ, თვითონ სექტორში ვაკანსიების ზრდა 40%-მდე იყო, თუმცა წელს ზრდა არ გვაქვს. თებერვლის ბოლო კვირას იყო ამის მცდელობა, მაგრამ როგორც კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი დაიწყო, მაშინვე შეჩერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა. ვერ ვიტყვი, რომ ამ სექტორში კლება გვაქვს, თუმცა იმაზე ნაკლები ვაკანსია ქვეყნდება, ვიდრე ამის მოლოდინი ჰქონდა. თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად იმოქმედებს ჰორეკა სექტორზე. თუმცა დღეს სექტორს მაინც აქვს განწყობა, რომ შემოვლენ ტურისტები. შეიძლება ის რაოდენობა არ არასაც მოვლოდნენ, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა იქნება, განცხადა ინგა.

0: შახბაზიანმა. მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები საბერძნეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზნით. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად 2025 წელს წარმატებით შეირჩა და გერმანიაში დასაქმდა 1448 საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში დასაქმება სოფლის მეურნეობის სექტორში სეზონურ შოუბზე შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ ცირკულარული შრომით იმიგრაციის მიმართულებით ხელშეკრულებები და შესაბამისი ოქმები გაფორმებულია 4 პარტნიორ ქვეყანასთან, კერძოდ გერმანიასთან, ისრაელთან, საფრანგეთთან და ბულგარეთთან, თუმცა ანგარიში მხოლოდ გერმანიაში დასაქმების სტატისტიკა მოყვანილი, დანარჩენ ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობით და მოქალაქეები ჯერჯერობით ვერ სარგებლობენ, წერია სტატიაში. ჩვენი მოლოდინით საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება 2015 წლისთვის 20 ტერავატ-საათს მიაღწევს, რაც 2025 წლის 14.9 ტერავატ-საათთან შედარებით წლიური 3.4%-იანი ზრდა. ამის შესახებ გალდენს დაგარტის მიმოხილვაშია ნათქვამი. საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციით, მოთხოვნის ზრდას ძირითადად ეკონომიკური აქტივობა და ელექტრიფიკაცია განაპირობებს, მათ შორის კონდიციონერებისა და საოჯახო ტექნიკის უფრო ფართო გამოყენება და ელექტრომობილების რაოდენობის მატება. მიმოხილვის მიხედვით, საქართველოს დენის მოხმარებით ერთსულ მოსახლეზე სამეზობლოში მესამე ადგილზეა. უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელია ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექის 14 მაისს კი უნალეკო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღისით +24, +26 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +12, მესტიაში +11, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +18, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 12 მაის საქართველოს განმანათლებლის წმინდა მოციქულის ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა სახარების მიხედვით უფალმა მოციქულთა შორის პირველად ანდრიას მოუწოდა, ამიტომაც მას პირველწოდებული ეწოდა. მის ხსენებას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ორჯერ აღნიშნავს. 12 მაის წმინდა მოციქულის საქართველოში შემოსვლის დღე აღნიშნება, 13 დეკემბერს კი მისი გარდაცვალება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: HRG-ის ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა კომერსანტის ეთერში დასაქმების ბაზრის ტენდენციები შეაფასა. როგორც შახბაზიანი ამბობს, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ფონზე ჰორეკა სექტორში კადრებზე მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მისივე თქმით, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, ეს დამატებით ნეგატიურად აისახება სექტორის სამუშაო ძალის მაჩვენებელზე. სამწუხაროდ, ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების გამოქვეყნების ტენდენცია შეიცვალა. წინა წლების სტატისტიკებით რომ ვიმსჯელოთ, თებერვლის ბოლო რიცხვებში ჰორეკა სექტორი აქტიურდებოდა ხოლმე. 2024-25 წლებით თუ ვიმსჯელებთ, თვითონ სექტორში ვაკანსიების ზრდა 40%-მდე იყო, თუმცა წელს ზრდა არ გვაქვს. თებერვლის ბოლო კვირას იყო ამის მცდელობა, მაგრამ როგორც კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი დაიწყო, მაშინ შეჭერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა. ვერ ვიტყვი, რომ ამ სექტორში კლება გვაქვს, თუმცა იმაზე ნაკლები ვაკანსია ქვეყნდება, ვიდრე ამის მოლოდინი ჰქონდა. თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად იმოქმედებს ჰორეკა სექტორზე. თუმცა დღეს სექტორს მაინც აქვს განწყობა, რომ შემოვლენ ტურისტები. შეიძლება ის რაოდენობა არა, რასაც მოლოდენ, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა იქნება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები საბერძნეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზნით. ფიამჯი წერს, რომ ამის შესახებ ჩანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად 2025 წელს წარმატებით შეირჩა და გერმანიაში დასაქმდა 1458 საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში დასაქმება სოფლის მეურნეობის სექტორში სეზონურ სამუშაოებზე შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ ცირკულარული შრომით იმიგრაციის მიმართულებით ხელშეკრულებები და შესაბამისი ოქმები გაფორმებულია 4 პარტნიორ ქვეყანასთან, კერძოდ გერმანიასთან, ისრაელთან, საფრანგეთთან და ბულგარეთთან, თუმცა ანგარიში მხოლოდ გერმანიაში დასაქმების სტატისტიკაა მოყვანილი. დანარჩენ ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობით კი მოქალაქეებს

2035 წლისთვის 20 ტერავატ-საათს მიაღწევს, რაც 2025 წლის 14.9 ტერავატ-საათთან შედარებით წლიური 3.4% ანიზრდა. ამის შესახებ გალდანტ დაგარდის მიმოხილვაშია ნათქვამი. საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციით, მოთხოვნის ზრდას ძირითადად ეკონომიკური აქტივობა და ელექტრიფიკაცია განაპირობებს, მათ შორის კონდიციონერებისა და საოჯახო ტექნიკის უფრო ფართო გამოყენება და რაოდენობის მატება. მიმოხილვის მიხედვით,

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატება

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვემოქართლის პოლიციამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო არწყობს. სამართალ დამცველების მიერ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარგარეთიდან 53 ავტომობილის ჩამოყვანის სანაცვლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ გადახდილი 374,000 ამერიკული დოლარი თაღლითურად მისაკუთრა და ბრალდებულება არ შეასრულა. პოლიციამ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ერთ-ერთი ავტოსადილორო კომპანიის დირექტორი ბრალდებულის სახით დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამი ინფორმაციაში. საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვრის 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაზრდა ძირითადად მცირე და საშუალო სესხების სეგმენტს შეეხება. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა BMG-ს განუცხადა, აღნიშნული ზღვრის მილიონ ლარამდე გაზრდა სექტორისთვის მოსალოდნელი იყო, თუმცა ასოციაციაში ასევე იმედოვნებენ, რომ უცხოური ვალუტის სესხების ზღვრის დამატებით გაზრდა სამომავლოდ საჭირო აღარ იქნება. ნაყინის მწარმოებელი კომპანია პინგოსთან დამფუძნებლის დავით გელაშვილის განცხადებით, ნაყინის სექტორში არაჯანსაღი კონკურენცია. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ქსელური მარკეტების პირობები კონკრეტულ კომპანიებზე ამორგებული და მათთვის აღნიშნული ბაზარი მიუწვდომელია. ქსელურ მარკეტებში გაფართოება რთულია. არაჯანსაღი კონკურენცია, არანაირად არ გვაძლევენ თანაბარ პოზიციაზე მუშაობის საშუალებას. მაღალი ქეშბექების გარდა ისეთი პირობები აქვთ, რომ შესვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს. არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია აღნიშნულის კანონით დარეგულირება, რადგან ეს კერძო სექტორია. თუ რამე მოხდება და საკითხი დარეგულირდება, ჩვენ მზად ვართ პირველ პოზიციებზე ბრძოლისთვის, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი კუთხით. გასულ წელს ახალი დანადგარიც დავამატეთ და მოთხოვნის რდის შესაბამისად გვაქვს რესურსი, რომ წარმოება უფრო და უფრო გავზარდოთ და ბაზარი მოვამარაგოთ, აცხადებს დავით გელაშვილი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გეგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში ხილბოსნეულის ბაზარზე არსებული სიტუაცია შეაფასა. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამაგებულია. ხილბოსნის გარკვეულ პროდუქტებზე ფასები გასამაგებულია. მაგალითად, ვაშლის ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში არის 3-ჯერ გაზრდილი და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მეტადაც მოიმატებს. ფასების ზუსტად რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. მე, როგორც მაქვს ინფორმაცია, კვადრატულ მეტრზე საქართველოში ხილბოსნის მოყვანა ბევრად უფრო ძვირი ჩდება, ვიდრე მაგალითად თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქტი ბევრად უფრო იაფია. იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ გაუწიოს მას კონკურენცია, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადი.

0: დები რაც იმპორტირებულ პროდუქტსაც აძვირებს. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის მაღალია, რადგან პროდუქტის წარმოება ჩვენთან უფრო ძვირი ჩდება, ამბობს ვიტალი გოგუჩია. ქონისერონული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით პარიზში ქართული ღონის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა. ღონისძიებას ხორეკა სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორცელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კომპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღონისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღონის მიმართ მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: Till I start to scream. Პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვემო ქართლის პოლიციამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. სამართალ დამცველების მიერ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარ გარეთიდან 53 ავტომობილის ჩამოყვანის სანაცვლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ გადახდილი 374,000 ამერიკული დოლარი თაღლითურად მიისაკუთრა და ბრალდებულება არ შეასრულა. პოლიციამ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ერთ-ერთი ავტოსადილარო კომპანიის დირექტორი ბრალდებულის სახით დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ხრის 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაზრდა, ძირითადად მცირე და საშუალო სესხების სეგმენტს შეეხება. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა BMG-ს განუცხადა, აღნიშნული ხრის მილიონ ლარამდე გაზრდა სექტორისთვის მოსალოდნელი იყო, თუმცა ასოციაციაში ასევე იმედოვნება, რომ უცხოური ვალუტის სესხების ხრის დამატებით გაზრდა სამომავლოდ საჭირო აღარ იქნება. ნაკენის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანადამფუძნებლის დავით გელაშვილის განცხადებით, ნაკენის სექტორში არაჯანსაღი კონკურენცია. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ქსელური მარკეტების პირობები კონკრეტულ კომპანიებზეა მორგებული და მათთვის აღნიშნული ბაზარი მიუწვდომელია. ქსელურ მარკეტებში გაფართოება რთულია, არაჯანსაღი კონკურენცია. არანაირად არ გვაძლევენ თანაბარ პოზიციაზე მუშაობის საშუალებას. მაღალი ქეშბექების გარდა ისეთი პირობები აქვთ, რომ შესვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს. არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია აღნიშნულის კანონი დარეგულირება, რადგან ეს კერძო სექტორია. თუ რამე მოხდება და საკითხი დარეგულირდება, ჩვენ მზად ვართ პირველ პოზიციებზე ბრძოლისთვის, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი კუთხით. გასულ წელს ახალი დანადგარის დავამატეთ და მოთხოვნის ზრდის შესაბამისად გვაქვს რესურსი, რომ წარმოება უფრო და უფრო გავზარდოთ და ბაზარი მოვამარაგოთ, აცხადებს დავით გელაშვილი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში ხელბოსნაულის ბაზარზე არსებული სიტუაცია შეაფასა. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამაგებულია. ხელბოსნის გარკვეულ პროდუქტებზე ფასები გასამაგებულია. მაგალითად, ფაშლის ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში არის 3-ჯერ გაზრდილი და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მეტადაც მოიმატებს. ფასების ზრდას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, კვადრატულ მეტრზე საქართველოში ხელბოსნის მოყვანა ბევრად უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე მაგალითად თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქტი ბევრად უფრო იაფია. იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ გაუწიოს მას კონკურენცია, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადები, რაც იმპორტირებულ პროდუქტებსაც აძვირებს. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის მაღალია, რადგან პროდუქტის წარმოება ჩვენთან უფრო ძვირიჭდება, ამბობს ვიტალი გუგუჩია. ქვენის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით პარიზში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა. ღონისძიებას ჰორეკა სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორციელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-25 11. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.74 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის

0: შენი პირველი კია თბილისი ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 220 ლობას გეკმავს ცათამბჯენი მოიცავს ელიტურ საცხოვრებლებს სავაჭრო სივრცეებსა და სასტუმრო სტილის სერვისებს მას არქიტექტურული კომპანია გენსლერი აპროექტებს და მხარს უჭერს კონსორციუმი რომელიც მოიცავს საქართველოს უძრავი ქონების კომპანია არქი გრუპსა და ბიოგრაფი ლივინგს HRG-ის ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა კომერსანტის ეთერში დასაქმების ბაზრის ტენდენციები შეაფასა, როგორც შახბაზიანი ამბობს, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ფონზე ჰორეკა სექტორში კადრებზე მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მისივე თქმით, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, ეს დამატებით ნეგატიურად აისახება სექტორის სამუშაო ძალის მაჩვენებელზე. სამწუხაროდ, ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების გამოქვეყნების ტენდენცია შეიცვალა. წინა წლების სტატისტიკებით, რომ ვიმსჯელოთ თებერვლის ბოლო რიცხვებში, ჰორეკა სექტორი აქტიურდებოდა ხოლმე 2024-25 წლების თომის ჩელებს თვითონ სექტორში ვაკანსიების ზრდა 40%-ამდე იყო თუმცა წელს ზრდა არ გვაქვს თებერვლის ბოლო კვირას იყო ამის მცდელობა მაგრამ როგორც კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი დაიწყო მაშინვე შეჩერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა ვერ ვიტყვი რომ ამ სექტორში კლება გვაქვს თუმცა იმაზე ნაკლები ვაკანსია ქვეყნდება ვიდრე ამის მოლოდინი გვქონდა თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად იმოქმედებს ჰორეკა სექტორზე თუმცა დღეს სექტორს მაინც აქვს განწყობა რომ შემოვლენ ტურისტები შეიძლება ის რაოდენობა არა რასაც მოვლობდნენ მაგრამ გარკვეული რაოდენობა იქნება განაცხადა ინგა შახბაზიანმა მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები საბერძნეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზნით. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშია აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად 2025 წელს წარმატებით შეირჩა და გერმანიაში დასაქმდა 1448 საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში დასაქმება სოფლის მეურნეობის სექტორში სეზონურ სამუშაოებზე შეუძლიათ აღსანიშნავია, რომ ცირკულარული შრომითი მიგრაციის მიმართულებით ხელშეკრულებები და შესაბამისი ოქმები გაფორმებულია 4 პარტნიორ ქვეყანასთან, კერძოდ გერმანიასთან, ისრაელთან, საფრანგეთთან და ბულგარეთთან, თუმცა ანგარიში მხოლოდ გერმანიაში დასაქმების სტატისტიკაა მოყვანილი, დანარჩენ ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობით კი მოქალაქეები ჯერჯერობით ვერ სარგებლობენ წერია სტატიაში. ჩვენი მოლოდინით საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება 2025 წლისთვის 20 ტერავატ საათს მიაღწევს, რაც 2025 წლის 14.9 ტერავატ საათთან შედარებით წლიური 3.4%-იანი ზრდა. ამის შესახებ გალტან სტაგარტის მიმოხილვაშია ნათქვამი. საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციით მოთხოვნის და ძირითადად ეკონომიკური აქტივობა და ელექტრიფიკაცია განაპირობებს მათ შორის კონდიციონერებისა და საოჯახო ტექნიკის უფრო ფართო გამოყენება და რაოდენობის მატება მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს დენის მოხმარებით ერთულ მოსახლეზე სამეზობლოში მესამე ადგილზეა. აბასთუმნის ობსერვატორიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ტურის ღირებულება გაორმაგდა, ხოლო სტუდენტებისთვის შეღავათიანი ტარიფი გაუქმდა. როგორც BMG-სთან გიდმა ანა ტაბადაძემ განაცხადა, უცხოელებისთვის სერვისის გაძვირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკვე განიხილებოდა, რადგან მათთვის ცალკე სპეციალური ჯგუფები ფორმირდებოდა და მომსახურებას ობსერვატორიის გიდები უწევდნენ. მისივე თქმით, ცვლილებები უკავშირდება უცხოელი გიდების საქმიანობის ახალ რეგულაციებსაც. ცვლილებების მიხედვით, უცხოელი ვიზიტორებისთვის დღის ტურის ფასი ერთ ადამიანზე 10 ლარის ნაცვლად 20 ლარი გახდა, ხოლო ღამის ტურის ღირებულება 20 ლარიდან 40 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან სტუდენტები მომსახურებაში იმავე თანხას გადაიხდიან, რასაც საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები დღის ტურის შემთხვევაში 10 ლარს, ღამის ტურისთვის კი 20 ლარს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ტურის საფასური არ შეცვლა. უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდები აღარ ყავს და ახალი რეგულაციის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი დოკუმენტაციის არ მქონე უცხოელ გიდებს ჯგუფის დამოუკიდებლად გაწყოლის უფლება აღარ ექნებათ, უცხოელი გამყოლები მხოლოდ თარჯიმნის ფუნქციას შეასრულებენ, ხოლო ტურს ჩვენი ორენოვანი გიდი გაუძღვება, აცხადებს ანა ტაბადაძე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28 ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12,

0: ბესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურშიც პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მოხარული ვარ გაგიზიაროთ ტრამპ თაუერ თბილისის ოფიციალური ესკიზი. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შვილი და ტრამპ ორგანიზაციის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი ერიკ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, სადაც ტრამპ თაუერ თბილისის ესკიზის ფოტოს აგრძელებს. შესანიშნავი ლოკაცია თბილისის გულში, ეს კოშკი მალე ექცევა ღირსშესანიშნაობად, როგორც საქართველოს ყველაზე მაღალი შენობა. ეს ჩვენი პირველი პროექტი ამ რეგიონში და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მას განვახორცელებს, წერს ერიკ ტრამპი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოჯახის უძრავი ქონების კომპანია საქართველოს დედაქალაქში ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად 70 სართულიანი ლაქშერი საცხოვრებელი ცათამბჯენის მშენებლობას გეგმავს. ცათამბჯენი მოიცავს ელიტურ საცხოვრებლებს, სავაჭრო სივრცეებსა და სასტუმრო სტილის სერვისებს. მას არქიტექტურული კომპანია Gensler-ი აპროექტებს და მხარს უჭერს კონსორციუმი, რომელიც მოიცავს საქართველოს უძრავი ქონების კომპანია Archi Groupsa და Biography Livings. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა კომერსანტის ეთერში დასაქმების ბაზრის ტენდენციები შეაფასა. როგორც შახბაზიანი ამბობს, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ფონზე ჰორეკა სექტორში კადრებზე მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მისი ვეთქმით, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, ეს დამატებით ნეგატიურად აისახება სექტორის სამუშაო ძალის მაჩვენებელზე. სამწუხაროდ, ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების გამოქვეყნების ტენდენცია შეიცვალა. წინაწლების სტატისტიკებით რომ მიმსჯელოთ, თებერვლის ბოლო რიცხვებში ჰორეკა სექტორი აქტიურდებოდა ხოლმე. 2024-25 წლებით თუ მიმსჯელებთ, თვითონ სექტორში ვაკანსიების ზრდა 40%-ამდე იყო, თუმცა წელს ზრდა არ გვაქვს. თებერვლის ბოლო კვირას იყო ამის მცდელობა, მაგრამ როგორც კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი დაიწყო, მაშინვე შეჭერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა. ვერ ვიტყვი, რომ ამ სექტორში კლება გვაქვს, თუმცა იმაზე ნაკლები ვაკანსია ქვეყნდება, ვიდრე ამის მოლოდინი გვქონდა. თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეტად იმოქმედებს ჰორეკა სექტორზე. თუმცა დღეს სექტორს მაინც აქვს განწყობა, რომ შემოვლენ ტურისტები. შეიძლება ის რაოდენობა არ არასაც მოელოდნენ, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა იქნება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები საბერძნეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზნით. PMG წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშია აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად 2025 წელს წარმატებით შეირჩა და გერმანიაში დასაქმდა 1448 საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში დასაქმება სოფლის მეურნეობის სექტორში სეზონურ სამუშაოებზე შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ ცირკულარული შრომით იმიგრაციის მიმართულებით ხელშეკრულებები და შესაბამისი ოქმები გაფორმებულია 4 პარტნიორ ქვეყანასთან, კერძოდ გერმანიასთან, ისრაელთან, საფრანგეთთან და ბულგარეთთან, თუმცა ანგარიში მხოლოდ გერმანიაში დასაქმების სტატისტიკაა მოყვანილი, დანარჩენ ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობით კი მოქალაქეები ჯერჯერობით ვერ სარგებლობენ, წერია სტატიაში. ჩვენი მოლოდინით საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება 2025 წლისთვის 20 ტერავატ-საათს მიაღწევს, რაც 2025 წლის 14.9 ტერავატ-საათთან შედარებით წლიური 3.4%-იანი ზრდა. ამის შესახებ გალტენს და გარტის მიმოხილვაშია ნათქვამი. საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციით, მოთხოვნის ზრდა ძირითადად ეკონომიკური აქტივობა და ელექტრიფიკაცია განაპირობებს, მათ შორის კონდიციონერებისა და საოჯახო ტექნიკის უფრო ფართო გამოყენება და რაოდენობის მატება. მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს დენის მოხმარებით ერთულ მოსახლეობას ახლაზე სამეზობლოში მესამე ადგილზეა. ამბასტონის ობსერვატორიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ტურის ღირებულება გაორმაგდა, ხოლო სტუდენტებისთვის შეღავათიანი ტარიფი გაუქმდა. როგორც BMG-სთან გიდმა ანა ტაბატაძემ განაცხადა, უცხოელებისთვის სერვისის გაძვირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკვე განიხილებოდა, რადგან მათთვის ცალკე სპეციალური ჯგუფები ფორმირდებოდა და მომსახურებას ობსერვატორიის გიდები უწევდნენ. მისი ვეთქმით, ცვლილებები უკავშირდება უცხოელი გიდების საქმიანობის ახალ რეგულაციებსაც. ცვლილების მიხედვით, უცხოელი ვიზიტორებისთვის დღის ტურის ფასი ერთ ადამიანზე 10 ლარის ნაცვლად 20 ლარი გახდა. ხოლო ღამის ტურის ღირებულება 20 ლარიდან 40 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან სტუდენტები მომსახურებაში იმავე თანხას გადაიხდიან, რასაც საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები. დღის ტურის შემთხვევაში 10 ლარს, ღამის ტურისთვის კი 20 ლარს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ტურის საფასური არ შეცვლა. უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდები აღარ ყავს და ახალი რეგულაციის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი დოკუმენტაციის არ მქონდათ, უცხოელ გიდებს ჯგუფის დამოუკიდებლად გაძღოლის უფლება აღარ ექნებათ, უცხოელი გამყოლები მხოლოდ თარჯიმნის ფუნქციას შეასრულებენ, ხოლო ტურს ჩვენი ორენოვანი გიდი გაუძღვება, აცხადებს ანა ტაბატაძე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის

0: დაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტები

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-01-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტებით.

0: დაზგობის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IA

0: ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატები გულითა და დულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მის მრევლს მისი უწმინდესობისა და უნიტარესობის შიო მესამის არჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არწყობს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველად არჩევა ისტორიული მოვლენაა. მას დიდ წარმატებას უსურვებდა ველით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ კონფესიასთან, ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნებისთვის თანამშრომლობას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ფარმაცევტული სფეროს წარმომადგენლების შეფასებით რეფერენტული ფასების სისტემის გაფართოების ფარგლებში მედიკამენტების ახალი ჩამონათვალის წინასწარ გაცნობა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი იყო, როგორც საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი მარგველაშვილმა საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა. კომპანიებს დაგეგმილი ცვლილებების გასაცნობად, მონაცემების გადასამოწმებლად და საკუთარი პოზიციების მოსამზადებლად ორკვირიანი ვადა ექნებათ. საუბარია 700-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტზე, 21 მოლეკულასა და დაახლოებით 317 სავაჭრო დასახელებაზე. ჩამონათვალში შედის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, დიაბეტის ნევროლოგიური და ანტიპარაზიტული ჯგუფის მედიკამენტები, ასევე ტკივილგამაყუჩებლები. დაახლოებით 60% იმ მედიკამენტების ჩამონათვალშია, რომლებსაც მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ყიდულობს. ნაყინის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანა დამფუძნებლის დავით გელაშვილის განცხადებით, ნაყინის სექტორში არაჯანსაღი კონკურენცია, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა. ქსელური მარკეტების პირობები კონკრეტულ კომპანიებზეა მორგებული და მათთვის აღნიშნული ბაზარი მიუწვდომელია. ქსელურ მარკეტებში გაფართოება რთულია. არაჯანსაღი კონკურენცია, არანაირად არ გვაძლევენ თანაბარ პოზიციაზე მუშაობის საშუალებას. მაღალი ქეშბექების გარდა ისეთი პირობები აქვთ, რომ შესვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს. არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია აღნიშნულის კანონის დარეგულირება, რადგან ეს კერძო სექტორია, თუ რამე მოხდება და საკითხი დარეგულირდება, ჩვენ მზად ვართ პირველ პოზიციებზე ბრძოლისთვის, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი კუთხით. გასულ წელს ახალი დანადგარიც დავამატეთ და მოთხოვნის ვდის შესაბამისად გვაქვს რესურსი, რომ წარმოება უფრო და უფრო გავზარდოთ და ბაზარი მოვამარაგოთ, აცხადებს დავით გელაშვილი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში ხელბოსნეულის ბაზარზე არსებული სიტუაცია შეაფასა. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამაგებულია. ხელბოსნის გარკვეულ პროდუქტებზე ფასები გასამაგებულია. მაგალითად, ვაშლის ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში არის 3ჯერ გაზრდილი და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მეტადაც მოიმატებს. ფასების ზრდას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, კვადრატულ მეტრზე საქართველოში ხელბოსნის მოყვანა ბევრად უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე მაგალითად თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქტი ბევრად უფრო იაფია. იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ გაუწიოს მას კონკურენცია, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადები, რაც იმპორტირებულ პროდუქტსაც აძვირებს. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის მაღალია, რადგან პროდუქტის წარმოება ჩვენთან უფრო ძვირიჭდება, ამბობს ვიტალი გოგუჩია. ხუნის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით პარიზში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ხორეკა სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორციელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

2025 დღეში დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-25 11. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატები გულითადან ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მის მრევლს მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის შიო მესამის არჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში არწლებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველად არჩევა ისტორიული მოვლენაა. მას დიდ წარმატებას უსურვებდა ველით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ კონფესიასთან ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნებისთვის თანამშრომლობას ნათქვამია განცხადებაში.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფარმაცევტული სფეროს წარმომადგენლების შეფასებით რეფერენტული ფასების სისტემის გაფართოების ფარგლებში მედიკამენტების ახალი ჩამონათვალის წინასწარ გაცნობა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი იყო. როგორც საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი მარგველაშვილმა საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, კომპანიებს დაგეგმილი ცვლილებების გასაცნობად, მონაცემების გადასამოწმებლად და საკუთარი პოზიციების მოსამზადებლად ორკვირიანი ვადა ექნებათ. საუბარია 700-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტზე, 21 მოლეკულასა და დაახლოებით 317 სავაჭრო დასახელებაზე. ჩამონათვალში შედის გულსის ღწარვთა დაავადებების, დიაბეტის, ნევროლოგიური და ანტიპარაზიტული ჯგუფის მედიკამენტები, ასევე ტკივილგამაყუჩებლები. დაახლოებით 60% იმ მედიკამენტების ჩამონათვალშია, რომლებსაც მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ყიდულობს. ნაკენის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანადამფუძნებლის დავით გელაშვილის განცხადებით, ნაკენის სექტორში არაჯანსაღი კონკურენცია, როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, ქსელური მარკეტების პირობები კონკრეტულ კომპანიებზეა მორგებული და მათთვის აღნიშნული ბაზარი მიუწვდომელია. ქსელურ მარკეტებში გაფართოება რთულია, არაჯანსაღი კონკურენცია, არანაირად არ გვაძლევენ თანაბარ პოზიციაზე მუშაობის საშუალებას. მაღალი ქეშბექების გარდა ისეთი პირობები აქვთ, რომ შესვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს. არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელი აღნიშნულის კანონით დარეგულირება, რადგან ეს კერძო სექტორია. თუ რამე მოხდება და საკითხი დარეგულირდება, ჩვენ მზად ვართ პირველ პოზიციებზე ბრძოლისთვის, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი კუთხით. გასულ წელს ახალი დანადგარიც დავამატეთ და მოთხოვნის რდის შესაბამისად გვაქვს რესურსი, რომ წარმოება უფრო და უფრო გავზარდოთ და ბაზარი მოვამარაგოთ, აცხადებს დავით გელაშვილი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში ხელბოსნაულის ბაზარზე არსებული სიტუაცია შეაფასა. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამაგებულია. ხელბოსნის გარკვეულ პროდუქტებზე ფასები გასამაგებულია. მაგალითად, ფაშლის ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში არის 3-ჯერ გაზრდილი და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მეტადაც მოიმატებს. ფასების ზას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, კვადრატულ მეტრზე საქართველოში ხელბოსნის მოყვანა ბევრად უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე მაგალითად თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქტი ბევრად უფრო იაფია. იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ გაუწიოს მას კონკურენცია, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადები, რაც იმპორტირებულ პროდუქტსაც აძვირებს. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის მაღალია, რადგან პროდუქტის წარმოება ჩვენთან უფრო ძვირიჭდება, ამბობს ვიტალი გოგუჩია. ნის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით პარიზში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ჰორეკა სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორცელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა

0: ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა გმობს საქართველოს თავრობის ავტორიტეტულ სვლას, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას და მშვიდობიანი მომიტინგების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. აიპენიცერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია რეზოლუციაში, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68-20 დარბის წინააღმდეგ დაამტკიცა. რეზოლუციის ტექსტში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა გამოხატავს სოლიდარობას დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის მობილიზებული ქართველი ხალხის მიმართ. რეზოლუცია მიესალმება 20 ევროპული სახელმწიფოს, მათ შორის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ 2025 წლის 11 ივლისის ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც დაგმობილია სახელმწიფოში ავტორიტარიზმისგან სვლა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. რეზოლუციას მაშინ აქვს ფასი, როდესაც არის რეალურ ფაქტებზე დაგხრწნობით. ამის შესახებ მამუკა მდინარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მდინარაძემ უპასუხა შეკითხვას, რომელიც საფრანგეთის ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას ეხებოდა. რომ გიპასუხოთ, ამას ჩალის ფასი აქვს, თქო ვიღაცები საკრიტიკოდ გახდიან. არადა 10 რეზოლუცია ვნახეთ კიდე უფრო მაღალი დონის ტრიბუნიდან და ტრიბუნასთან შექმნილი და ეს რეზოლუციები რომ გაუფასურდა იცით, აქედან გამომდინარე, რეზოლუციას მაშინ აქვს ფასი, როდესაც არის რეალურ ფაქტებზე დაგხრწნობით განაცხადა მდინარაძე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ენგურჰესის ტერიტორიაზე სანაოსნო სავარაუდოდ მიმდინარე თვის ბოლოს გაიხსნება. როგორც სამშენებლო კომპანიის დამფუძნებელმა ბადრი არქანიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, თავდაპირველად ატრაქცია ერთდროულად 30-40 მომხმარებლის მომსახურებას შეძლებს. მისივე ინფორმაციით აღნიშნული პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 250,000 ლარს შეადგენს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მოცულობა შეიცვალოს და უფრო მეტად გაიზარდოს. ჩვენი ნავების საწყის ეტაპზე შიდაწვის ძრავიანი იქნება, თუმცა პროექტის თანახმად 2 წლის ვადაში აღნიშნული ელექტროძრავიანი მცურავებით უნდა ჩანაცვლდეს. ბევრი რამ გვაქვს მოსაწყობი დამატებით, მათ შორის ეზო და სხვა ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, ელექტროძრავიანი ნავების შესყიდვისთვის დამატებითი ინვესტიცია იქნება საჭირო. ამჟამად გაკეთებულია კიბე და მოაჭრი, ხოლო ნავების განლაგების წერტილი წყლის დონის ცვალებადობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოძრავი იქნება, ამბობს ბადრი არქანია. მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები საბერძნეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით ორმხრივი შეთანხმების გაფორმების მიზნით. ბიამჯი წერს, რომ ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად 2025 წელს წარმატებით შეირჩა და გერმანიაში დასაქმდა 1448 საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში დასაქმება სოფლის მეურნეობის სექტორში სეზონურ სამუშაოებზე შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ ცირკულარული შრომითი მიგრაციის მიმართულებით ხელშეკრულებები და შესაბამისი ოქმები გაფორმებულია 4 პარტნიორ ქვეყანასთან, კერძოდ გერმანიასთან, ისრაელთან, საფრანგეთთან და ბულგარეთთან, თუმცა ანგარიში მხოლოდ გერმანიაში დასაქმების სტატისტიკაა მოყვანილი. თანარჩენ ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობით მოქალაქეები ჯერჯერობით ვერ სარგებლობენ, წერია სტატიაში. ჩვენი მოლოდინით საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება 2025 წლისთვის 20 ტერავატ საათს მიაღწევს, რაც 2025 წლის 14.9 ტერავატ საათთან შედარებით წლიური 3.4%-იანი ზრდა. ამის შესახებ გალტენ თაგარტის მიმოხილვაში აღნიშნული. საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციით, მოთხოვნის ზრდას ძირითადად ეკონომიკური აქტივობა და ელექტრიფიკაცია განაპირობებს, მათ შორის კონდიციონერებისა და საოჯახო ტექნიკის უფრო ფართო გამოყენება და რაოდენობის მატება. მიმოხილვის მიხედვით, საქართველოს დენის მოხმარებით ერთსულ მოსახლეზე სამეზობლოში მესამე ადგილზეა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 2.

0: 12. ბესტიაში +11, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლავშიც +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზშიც +18, ნიუ-იორკში +18, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ, მხოლოდ მაისში. Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმე და სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ფოთის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ჩადალილი ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ფოთის რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე მატარებლის ვაგონის ავზიდან ფარულად ჩამონტაჟებული მილის მეშვეობით 3000-მდე ლიტრ საწოს უკანონოდ დაეუფლა. პოლიციამ ჩატარებული ღონისებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დაკავა და ნაკურდალის საწოვი ნივთთკიცება დამოიღო. სამართალდამცველების მიერ დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენისა და დაკავების მიზნით აქტიური საგამოძიებო ღონისებები გრძელდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სატყეო სექტორში სისტემური რეფორმები იგეგმება. სატყეო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო ტყეში გაჩნდება ახალი სუბიექტი ტყის მცველი, რომელიც პასუხისგებელი იქნება მასზე მიმაგრებული ტერიტორიის ფიზიკურ დაცვაზე. მისი ფუნქციები მოიცავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის პრევენციას, გამავლენასა და აღკვეთას. იცვლება ხეთკის დამზადებისა და რეალიზაციის მოქმედი სისტემა. ამჟამინდელი მრავალეტაპიანი პროცესი, რომელიც ტენდერს ჭრას, გადაზიდვასა და აუქციონს მოიცავს, გამარტივდება. მიზანია პროცესის დაჩქარება და ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირება. ცვლილებების მიხედვით არამერქნული რესურსებით სარგებლობის უფლება მეწარმე ფიზიკურ პირებსაც მიეცემათ. მოქმედი კანონმდებლობით ეს უფლება ამჟამად მხოლოდ იურიდიულ პირებზე ვრცელდება, წერია სტატიაში. აბასთუმნის ობსერვატორიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ტურის ღირებულება გაორმაგდა, ხოლო სტუდენტებისთვის შეღავათიანი ტარიფი გაუქმდა. როგორც BMG-სთან გიდმა ანა ტაბატაძემ განაცხადა, უცხოელებისთვის სერვისის გაძვირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკვე განიხილებოდა, რადგან მათთვის ცალკე სპეციალური ჯგუფები ფორმირდებოდა და მომსახურებას ობსერვატორიის გიდები უწევდნენ. მისივე თქმით, ცვლილებები უკავშირდება უცხოელი გიდების საქმიანობის ახალ რეგულაციებსაც. ცვლილებების მიხედვით, უცხოელი ვიზიტორებისთვის დღის ტურის ფასი ერთ ადამიანზე 10 ლარის ნაცვლად 20 ლარი გახდა, ხოლო ღამის ტურის ღირებულება 20 ლარიდან 40 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან სტუდენტები მომსახურებაში იმავე თანხას გადაიხდიან, რასაც საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები. დღის ტურის შემთხვევაში 10 ლარს, ღამის ტურისთვის კი 20 ლარს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ტურის საფასური არ შეცვლა. უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდები აღარ ყავს და ახალი რეგულაციის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი დოკუმენტაციის არ მქონდა უცხოელ გიდებს, ჯგუფის დამოუკიდებლად გაძღოლის უფლება აღარ ექნებათ. უცხოელი გამყოლები მხოლოდ ჯემნის ფუნქციაში ასრულება, ხოლო ტურს ჩვენი ორენოვანი გიდი გაუძღობა, აცხადებს ანა ტაბატაძე. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში ხილბოსნეულის ბაზარზე არსებული სიტუაცია შეაფასა. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამაგებულია. ხილბოსნის გარკვეულ პროდუქტებზე ფასები გასამაგებულია. მაგალითად, ფაშლის ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში არის 3ჯერ გაზრდილი და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მეტადაც მოიმატებს. ფასების ზრდას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, კვადრატულ მეტრზე საქართველოში ხილბოსნის მოყვანა ბევრად უფრო ძვირი ჩდება, ვიდრე მაგალითად თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქტი ბევრად უფრო იაფია. იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ გაუწიოს მას კონკურენცია, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადები, რაც იმპორტირებულ პროდუქტებსაც აძვირებს. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის მაღალია, რადგან პროდუქტის წარმოება ჩვენთან უფრო ძვირი ჩდება, ამბობს ვიტალი გოგუჩია. ახლოს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი. 14 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღისით +24, +26 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში.

0: უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ სვეტიცხოველში ქადაგებისას განაცხადა.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: HR-ის ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა კომერსანტის ეთერში დასაქმების ბაზრის ტენდენციები შეაფასა. როგორც შახბაზიანი ამბობს, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ფონზე ჰორეკა სექტორში კადრებზე მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მისი ვეთქმით, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, ეს დამატებით ნეგატიურად აისახება სექტორის სამუშაო ძალის მაჩვანებელზე. სამწუხაროდ, ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების გამოქვეყნების ტენდენცია შეიცვალა. წინა წლების სტატისტიკებით რომ ვიმსჯელოთ, თებერვლის ბოლო რიცხვებში ჰორეკა სექტორი აქტიურდებოდა ხოლმე. 2024-25 წლებით თუ ვიმსჯელებთ, თვითონ სექტორში ვაკანსიების ზრდა 40%-მდე იყო, თუმცა წელს ზრდა არ გვაქვს. თებერვლის ბოლო კვირას იყო ამის მცდელობა, მაგრამ როგორც კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი დაიწყო, მაშინვე შეჩერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა. ვერ ვიტყვი, რომ ამ სექტორში კლება გვაქვს, თუმცა იმაზე ნაკლები ვაკანსია ქვეყნდება, ვიდრე ამის მოლოდინი გვქონდა. თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეტად იმოქმედებს ჰორეკა სექტორზე. თუმცა დღეს სექტორს მაინც აქვს განწყობა, რომ შემოვლენ ტურისტები, შეიძლება ის რაოდენობა არ არასაც მოვლოდნენ, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა იქნება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. აბასთუმნის ობსერვატორიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ტურის ღირებულება გაორმაგდა, ხოლო სტუდენტებისთვის შეღავათიანი ტარიფი გაუქმდა. როგორც BMG-სთან გიდმა ანა ტაბადაძემ განაცხადა, უცხოელებისთვის სერვისის გაძვირება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკვე განიხილებოდა, რადგან მათთვის ცალკე სპეციალური ჯგუფები ფორმირდებოდა და მომსახურებას ობსერვატორიის გიდები უწევდნენ. მისი ვეთქმით, ცვლილებები უკავშირდება უცხოელი გიდების საქმიანობის ახალ რეგულაციებს. ცვლილებების მიხედვით, უცხოელი ვიზიტორებისთვის დღის ტურის ფასი ერთ ადამიანზე 10 ლარი ის ნაცვლად 20 ლარი გახდა, ხოლო ღამის ტურის ღირებულება 20 ლარიდან 40 ლარამდე გაიზარდა. ამასთან სტუდენტები მომსახურებაში იმავე თანხას გადაიხდიან, რასაც საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები. დღის ტურის შემთხვევაში 10 ლარს, ღამის ტურისთვის კი 20 ლარს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ტურის საფასური არ შეცვლა. უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდები აღარ ყავს და ახალი რეგულაციის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი დოკუმენტაციის არ მქონე უცხოელ გიდებს, ჯგუფის დამოუკიდებლად გაწყოლის უფლება აღარ ექნებათ. უცხოელი გამყოლები მხოლოდ თარჯიმის ფუნქციას შეასრულებენ, ხოლო ტურს ჩვენი ორენოვანი გიდი გაუძღვება, აცხადებს ანა ტაბადაძე. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ ხილბოსნეულის ბაზარზე არსებული სიტუაცია შეაფასა. მისი თქმით, ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები გასამაგებულია. ხილბოსნის გარკვეულ პროდუქტებზე ფასები გასამაგებულია. მაგალითად, ბაშლის ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში არის 3ჯერ გაზრდილი და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მეტადაც მოიმატებს. ფასებისას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია კვადრატულ მეტრზე, საქართველოში ხილბოსნის მოყვანა ბევრად უფრო ძვირიჭდება, ვიდრე მაგალითად თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქტი ბევრად უფრო იაფია. იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ გაუწიოს მას კონკურენცია, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადები, რაც იმპორტირებულ პროდუქტსაც აძვირებს. რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ამ მიმართულებით ფასები ყოველთვის მაღალია, რადგან პროდუქტის წარმოება ჩვენთან უფრო ძვირიჭდება, აცხადებს ვიტალი გუგუჩია. უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჯექი. 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჯექი. 14 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24, +26 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 13 მაისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, გუდაურში +6, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაურშიც +21, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის

0: ნიშნავს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკავშირი გულითადად ულოცავს მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიომესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩევას. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს. საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის შესანარჩუნებლად. იმეტამზე, როდესაც სოფლიოს ძალიან სჭირდება მორალური სიცხადე შერიგება და იმედი გვჯერა, რომ თქვენი უწმინდესობის სულიერი ხელმძღვანელობა და სიბრძნე შთაგონების წყარო იქნება ყოველთვის, ვინც ერთიანობას ეძებს კოლობისა და განხეთქილების დროს, ნათქვამია განცხადებაში.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სატყეო სექტორში სისტემური რეფორმები ეგეგმება. სატყეო კოდექსში შესატანისმულებების მიხედვით სახელმწიფო ტყეში გაჩნდება ახალი სუბიექტი ტყის მცველი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მასზე მიმაგრებული ტერიტორიის ფიზიკურ დაცვაზე. მისი ფუნქციები მოიცავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას. იცვლება ხეტყის დამზადებისა და რეალიზაციის მოქმედი სისტემა. ამჟამინდელი მრავალეტაპიანი პროცესი, რომელიც ტენდერს ჭრას, გადაზიდვასა და აუქციონს მოიცავს, გამარტივდება. მიზანია პროცესის დაჩქარება და ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირება. ცვლილებების მიხედვით არამერკნული რესურსები სარგებლობის უფლება მეწარმე ფიზიკურ პირებსაც მიეცემათ. მოქმედი კანონმდებლობით ეს უფლება ამჟამად მხოლოდ იურიდიულ პირებზე ვრცელდება, წერია სტატიაში. 400 მილიონამდე ისე დაიხარჯა, რომ ვერაფერი შედეგი ვერ მივიღეთ. BMG-ს ცნობით, ასე აფასებს ჯანდაცვის მენეჯმენტის სპეციალისტი ვატო სორგულაძე სოცდაუცველთა დასაქმების პროგრამას. პროგრამა, რომ გააკეთეს დასაქმების, 400 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯა. 9 მილიარდამდე ფული დაიხარჯა და რა მივიღეთ? არაფერი არ მივიღეთ. ისე მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური პროგრამა იყო. ეს პროგრამა გულისხმობდა იმას, რომ უნდა მომხდარიყო სოციალურად.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მოხარული ვარ გაგიზიაროთ ტრამპ თაუერ თბილისის ოფიციალური ესკიზი. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შვილი და ტრამპ ორგანიზეიშენის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი ერიკ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, სადაც ტრამპ თაუერ თბილისის ესკიზის ფოტოს აცხადებს. შესანიშნავი ლოკაციით თბილისის გულში ეს კოშკი მალე იქცევა ღირსშესანიშნაობად, როგორც საქართველოს ყველაზე მაღალი შენობა. ეს ჩვენი პირველი პროექტი ამ რეგიონში და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მას

0: მივიღეთ BMG-ის ცნობით, ასე აფასებს ჯანდაცვის მენეჯმენტის სპეციალისტი ვატო სორგულაძე სოციალურად დაუცველთა დასაქმების პროგრამას. პროგრამა, რომ გააკეთეს დასაქმების, 400 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯა, 9 მილიარდამდე ფული დაიხარჯა და რა მივიღეთ? არაფერი არ მივიღეთ, ისო მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური პროგრამა იყო. ეს პროგრამა გულისხმობდა იმას, რომ უნდა მომხდარიყო სოციალურად დაუცველების გადამზადება, დეფიციტური პროფესიების მიმართულებით ამ ხალხის მომზადება, რომ უკვე რეალურად დასაქმებულიყვნენ. არა და ისე, რომ თიანეთის და არა ისე, რომ თიანეთის სასაფლაოზე 124 მომლელი იყო დასაქმებული. 124 მომლელი, რომელსაც ყოველთურად ჰქონდა სამუშაო თუ არ ჰქონდა, 300 ლარს იღებდა. ეს არ არის დასაქმება და ახლა ბრძანეს, რომ 600 კაცი იქნება სიპებში და აიპებში დასაქმებული. ეს ისევ სახელმწიფო ფულია, საჭიროა ეს ხალხი იქ. მოდი ასე დავსვათ ეს საკითხი, რომელ კერძო კომპანიებში არიან დასაქმებულები, სია მოგვაწოდონ, განაცხადა სორგულაძე. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა კომერსანტის ეთერში დასაქმების ბაზრის ტენდენციები შეაფასა. როგორც შახბაზიანი ამბობს, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ფონზე ჰორეკა სექტორში კადრებზე მოთხოვნა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. მისი ვეთქმით, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, ეს დამატებით ნეგატიურად აისახება სექტორის სამუშაო ძალის მაჩვანებელზე. სამწუხაროდ, ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების გამოქვეყნების ტენდენცია შეიცვალა. წინა წლების სტატისტიკებით, რომ ვიმსჩელოთ, თებერვლის ბოლო რიცხვებში ჰორეკა სექტორი აქტიურდებოდა ხოლმე. 2024-25 წლების თუ მიმსჩელებთ, თვითონ სექტორში ვაკანსიების ზრდა 40%-ამდე იყო, თუმცა წელს ზრდა არ გვაქვს. თებერვლის ბოლო კვირას იყო ამის მცდელობა, მაგრამ როგორც კი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი დაიწყო, მაშინვე შეჩერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა. ვერ ვიტყვი, რომ ამ სექტორში კლება გვაქვს, თუმცა იმაზე ნაკლები ვაკანსია ქვეყნდება, ვიდრე ამის მოლოდინი გვქონდა. თუ ეს კონფლიქტი გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად იმოქმედებს ჰორეკა სექტორზე. თუმცა დღეს სექტორს მაინც აქვს განწყობა, რომ შემოვლენ ტურისტები, შეიძლება ის რაოდენობა არ არასაც მოლოდნენ, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა იქნება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით პარიზში ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისებას ჰორეკა სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორციელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კომპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბოლო ერთ თვეში საქართველოში ბენზინის საშუალოდ 20 თეთრით დიზელი კი 42 თეთრით გაზვირდა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის ფასების მატება მარტიდან დაიწყო და ორ თვიან პერიოდში ყველაზე მეტად დიზელის მარკის საწვავის ღირებულება ამომატებული. ბოლო მონაცემებით დიზელის ფასი 4.39 ლარს შეადგენს, რაც შეეხება ბენზინს, ყველაზე ხშირად მოხმარებადი რეგულარის მარკის ბენზინის ღირებულება 3.63 ლარია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ხვალ ნელის 9 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 13 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტმაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetidan World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი

0: მონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-255-08-80.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

yesterday. All my troubles seem so small.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვევა.

0: შეგროვილია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ვალუტის

0: კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: blaze so cool. What up, fool? Now, you can cruise if you choose, but I prefer to do the cha-cha. And once my smoke hits your throat, you know I gotcha. Watch out, no need to pull your Glock out. It's a player's affair. Now, look at my hair and the girls with me.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55 უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ

განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: градуси температура на аваудаби кутайши плюс 28 холо батумши плюс 22 градуси рад шехеба საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში плюс 21 ბაკურიანში плюс 12 მესტიაში плюс 11 გუდაურში плюс 7 холо бахмароში плюс 10 градусია მოსალოდნელი აბასთუმაში плюс 19 ლოპოტასტბაზე плюс 23 холо სიღნაღში плюс 26 градуси იქნება ანაკლიაში плюс 23 ამბროლაურშიც плюс 23 холо წყალტუბოში плюс 27 градусია მოსალოდნელი რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 градуსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. Like a mother.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.